Farmsave Andal Pharmacy Shop 93, koji se nalazi u Andal Shopping Centru, odmah pored Foodlanda je apoteka koja pruža niz dobrih usluga i vrhunskih savjeta. Bez sumnje će ispuniti svaki vaš zahtjev, a neki od osoblja profesionalno pričaju bosanski poput naše Arijane, koja vam još više može izići u susret. Farmsave Andal Pharmacy radi 7 dana u sedmici, Shop 93 Andal Shopping Center, a možete im se po potrebi i obratiti na telefon 8445 0577. Hvala im na podršci i pokroviteljstvu Bosansko-Hercegovačkog community radio programa kao i multikulturne stanice 5 EBI FM.

izgleda da naš večerašnji najavljeni gost neće biti u stanju sa nama da bude večeras, no mi idemo dalje sa našim programom. Par sportskih aktualnosti, kao što vam je svima poznato, Španjolska je po drugi put svjetski šampion, pobjedivši Argentinu u velikom finalu 1-0 nakon produžetaka u New Jerseyu u ponedjeljak, gdje je najdragocjeniji svjetski sportski trofej, svoj dom, sljedeće 4 godine naći će u Madridu. Španci su onemogućili Messiju i zlatnoj generaciji Argentine da postanu prvi da obrane titulu svjetskog prvaka nakon što je to uradio slavni Brazil 1958. i 62. godine. Slavko Vinčić, Slovenac, prvi je čovjek da sudi veliko finale svjetskog prvenstva iz bilo koje bivše jugoslavenske republike. Dva australska prvoligaša iz A lige eliminisani su iz fudbalskog saveznog kupa Australije. Newcastle iz A lige neće moći odbraniti kup nakon što je eliminisan od viktorijskog prvoligaša Preston Lionsa ili Preston Makedonije, poznatije rezultatom 3:2 preksinoć. Sydney United ili Sydney Croatia, isto tako bivši član nacionalne australske lige, eliminisali su Central Coast Mariners rezultatom 11:10 nakon izvođenja 11 teraca sinoć na Edenza parku u Sidneju, nakon što je meč završio 2-2 u regularnom toku utakmice. Igra zemalja Commonwealtha počeće sutra u Glasgowu u Škotskoj, gdje će sljedećih 11 dana preko 3000 sportista iz svih 74 zemlje članice Commonwealtha uzeti učešće. Slovenac Pogaj Pogačar na putu je da osvoji 5. najdragocjeniju svjetsku biciklističku trku Tour de France. I 20. kolo Australske fudbalske lige ili Futija upravo startuje večeras ovdje u Adelaidu, gdje se trenutno na Adelaide Ovalu sastaju Adelaide Cross i Collingwood.